0: Awurade ti ase ase
1: Awurade sa wo suwa Open some new media si Obema wa konsoche